Natila mungu samwa apa manje bambisha chito Yonze kuposta kamwa munago Kwa tipali na kachupo Na iwatika sunge mwana Wakula chinja kamuzangu